0: back ya mamiko ni tibofra asu ye ni tibofra mwa kwa ba
1: aja ba asu me jo su eburu
0: sabi me mindi kaye emusabia na afene no bidi na fidi ato hasi na otie ye ene nde edika woni tie ye
1: me dasi
0: but hone ne nesha ena no pay
1: me dasi ayo dun sini Dr. Frimpong manso ye dia habendru esaya de tete mofra herbal clinic kuma sene nkran ne ye betwin ko mwa fire pom de ho no
0: Kumase ni wase yewo
1: Medase Kumase ya wapatrapa poku krum yani police station no eye opposite Akran so ya wala pass yani total filling station ye opposite
0: so bi ba no be kanji zemwa ahumatrofo be no onfre
1: Medase nana kufu ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ni ye 055-500-2343 055-500-2343
0: Sabe
1: kacha muni ewe odia wada Medasi, eja mansu insha 104.5 etifu nina Mijidi se titi ubika, titi ubichre Dr. Frimpong mansu wa Mena nanum eye jume Afrika ne titi ya Sabi mpredu ya sa sabi kafrache Adia ewofia enjera no Enu ena ye babe tuasu Dibi ame kachra use Akosibro ni ba ye nema bibli wawa Na umu pese ye tuchini Nansu adie bia oduma nkuma Edima ebibifono Eya adia eye papa ebuwayi ni pedia Susu umu eni hunamani Ene menu betuche nkomo afa awo hu Enipa bibli wawa Omu si wamechi nisa umu nya uo Menu betuche nkomo afa eni yadi ya hu Sebi eburu sebi ya song Kanitete Yena nanumu umu betina sasi uesunu No umu nyini 200 years 120 years 80 years Mwa mwa kwa ufumu kodo adenti nene ema sebi imu Ene, minobe chuchu nkomo afa ento yadie ni mguwase yadie hon Ubi wawa, oseme yadie ni doktor midye chini sa enko Iwiasi ya ubaye, unyami bo ahabain Ebesi asasi weesunu Edwe biyani adia eye, sansu na ahabain biyani adia eye Ente ene mekano kura chira use Kani tete, yene nanumwe dunisi 40 siyene na kwejo sume dumu Omuno mkute tumisu omode sa yadia Se yadia uba Now they call hospital. Now say which chini na unqua the PM. I was tete mofra herbal clinic and spiritual center. You could have any 2 minutes where they be bow. Am I yadi ene chwa diya yadi be kanono ene be ko 055-500-2343 Medical Cultural se meye na maye ni menyanye nenam Gana ha Ope udunisini ya onini nyuwa nume dunisifomi yensa Ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation Aya tete mofra herbal clinic and spiritual center Kane tete ya nananu mube tenasa asiyu esu No muti minjuru 120 years No muhuna die 100 years no muhuna die Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson Ya mwene nifra Ya die ben ene besuye nipadu ya nesu na wentu wana mwe timidumu eni Enu nene yebobo honkomo Saye kase nipadu ya kwa Nini na hiya Neni eye kanea oduma nkuma di maye Enu ene bebia ubeko bia edinti intima Na sedi otwedi ampon ebo ya nino Eye ntini eye nhoma Ene wotiri ni Ejikane tete kura yuko school no Na ye ma ubia mo abofrebi etiko Biko ubu wa ubo netikwa etimika neni Sansu na ubu wa wenye mkwa nshiebi Akane ni ubu wa nitia bohopeng Akane ni ubu wa neni kosu ya no emu tutunu Na efaneti na asorobe na etchina Enusu timika neni eme neni Sebi mkwebi asa sebi kafrache Nadi unu musisa Na yoyadie bi wa ebetina oso Nese wan reya Nuwe mtuwa na mwame ya nswa anua Enu ena bibri wawa sebi yuburi sebi ya son Ya mfa ya diye na angodo Enso na wabefana sa asiso Ya diya abodiye njushe munu Ewi asimu njina anu Yehuni se etimi freni Eye ete Diyeburo ni freni cataract Sa ete no Eye adie bia e developo ewa lens Nesu kusuya na oduma nkuma bo honu Udi huna diye no Sa diye no e developo osuwa Afei ubo nse mami ana papa otie Isra FM otie Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakache mi se etene woman ni so no esua enyini ye menfa nduro suso so na enyina ne akwakoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ayenya nya operation no me hu se mani no ebo wo so me hu se mani no eyekusu me hu se mani no me shade a ase form wa me pacho tu anamo mbepie tete mofra herbal clinic spiritual center enige sem ne se kane tete yesom ye nana no mo ya habanduro no omo ko no mo ani abro ahobrasie ne sompanti aduro ne ofie ubepie mo tete mofra herbal clinic dr frimpom manso aso ya eho ne yenye operation ye mfa se kanka ekuta habanduro ma kuma kuma ensa yede be ye tane ho adwuma se de be ya wani no etena efifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu ade ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa kon samampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bo wani so eba sa wo hwa ade a hunhu ne ye enipa ne gyina ho a wo se me hunu nanso mintimi nkasa ase ma sia na wo benten anope ye tenase faka be du kejetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pe apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka osu besi police station ho yani na ye opposite me pacho ani die na obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya ti wo ba bia ni sunyan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pajanshin tano so apatra pajanshin wa nkata police station ho osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no opente kyire mu bia ofre doctor nana kofo obefa se si a me no kasa yi ofa ko na kopim anopan no nwotwe obetena kodwam me pacho yetifia konya sude bia ba meka no krekyere wo se wotena ho no antu anamo na de niema yiwu ho ano emra kane tete ye nana no kodwa so madum ye nana abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanu na na omu diri juma ebo mu mu jiru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se meba se mempa bibiduro afi no akoye operation na na nini nyina dum de ne de meka no kre mintimenti fisa bi before yempe ye die ye medical catcher se bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no o ma problem ni wo o mutrim na o mani su ekusu na wo twe bi ebe ma obi no aso na wo twe bi ebe ma obi no aso ni amma wa haban no a wo be no no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyu operation na emu o mutena no wani ni nyina dum na se bi eburu se bi eso efira de ndie mintimenti tide bia na me ba me boko kose eye se obetu na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene etia nini ye kane a un se wade hunu masesa ekwa oduma nkuma do ba asase we so wo gana ha wo abrokire wutiem kane no kama na hu ade kama kama ne sere no aba forma me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic kyira kwen obi ana wo de no so dai na obi de drogu ani so wo de ne asi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery yenye ye wa ha benru e be mo nduro ama aregulate o retina ne optic nerve asi kire ne se nyankopo obo ani kosua no eti se ni pedua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wa homa bi wo wa wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ne se ye fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ne se ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa esi kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uhu mu 8 a omu de ne se enti no adwen ne fita cross me hu ne kusu me pa chɔ saa niema ne kyerɛ sɛ diabetic eye retinopathy ase kyerɛ ne sɛ ani yade a ase kyerɛ yade de ba yɛ timi frɛ ne ebi akyew nti bra wo ba bepie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center wo de boɔ baako akum ne ma mienu yɛ wɔ ha ba nnura yɛ fie duru a yɛde bɛ boɔ ma ase kyerɛ yade no yɛbɛyi wo afiri aduro na wo nom a ɛmmoa no so na akɔ fam ne akyerɛ ɔkwan a wobɛfa so adidi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ase kyerɛ yade no ɛde anifa yade ba wɔ ɛno nti no woyi nipa 10 ɛwɔ Ghana nhwehwɛ mu kyerɛ sɛ a wɔmo wɔ ase kyerɛ yade ɛmu wɔtwe anya ani yade nti meserɛ wo baabi a wotie nhyira fm bia no ani ho asɛm ne yɛka no ɛyɛ wɔ maame abɔnamane ɛyɛ wɔ fa abɔnamane aburokyiefoɔ no nso mede whatsapp number bɛto dwa wakɔ hospital aburokyie ɔma yɛ ɔma fam deɛ nkɔ a bibiduro yɛn ɛna ɛkuta yɛn ye na ni ade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a e Dr. Frimpo Manson tete mofra Herbal Clinic Spiritual Center say ntoya de nso e de na chiwa de beka no e wo sase dro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tudwa o abrotie na utiem na wani yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mienu nyina na wa record de we si ye o report bi a faka ho metena se na ma we ni nyina pepepe o pressure o esi chire yade o history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade ewo mu fie etewo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behu na de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na me pacho sɛno so sɛ ani ɛmfa ni agro Ghana ha opɛ herbal doctor wa bina wadi ne nananom akyi a ɔne ne nwanom adinsifoɔ yɛsa yade wɔ tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔ yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛbɛbɔ ho nkɔmmɔ odie ne yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo bɛrman kane tete ne nananom tumi wale mienu miensa ɛso na saa problem ɛni wɔ ɛnam tumi aha bandura na ɔmodidi dwuma no nti ɛtɔbu hɔ a wokyem ansa na wadwonso odwonso a na wayɛase yɛ wo ya yakacho se prostrate yade no ye de rubber be show be ma u be piam otete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpo Manson ya so ya ye be ma nru a obenu ma bedun so tetetete u de ne yesunsum yade uno obi anya asase ho manso medical culture se de cabra ne be bon ho ban Ghana ha se se bi eburu se bi eson u de ne ma didi ho agro a obi beje wasase afiri hu nsem u de ne opa dru adware se de be obi ntumi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba se Ghana ha ya yesi akwa asole ye dɔso enso so hwemfo na ye bɔne no timidi ka ka tɔ se kane tete ne nananom num nyansa eni ti no dɔma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bɔ mo ho ban se de be ya wo ntimi nje o magyapade emfrɔ mo nsɛm eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu a oni lack obu a oni favor obu a to ade na sika na hye me pacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na etu mu na ma odi dwuma die wo asasi so ane ma koye abrabɔ na nye ni kan debi odunsini Dr. Frimpo Manson maka no kra kyerɔ ade a ade amamre ne ahaban ne tumi yɛ ne yɛmfa mpae bɔ nyɛ no kra da wiase no no ɛte sɛ wo te wiase no obi abɔ dua ne dua ne nyaw na wo sɛ wo kɔbɔ mpae atwitwam wo bɛwu mepa kyɔ ade bi wɔ hɔ a ɛyɛ no kra ɛna yɛato atwene na yɛ brɛ kane tete yɛ nananom ekuta ahaban ne tumi a ɛde bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma wo pɛ sɛ wo bɛdua dwuma no wo pɛ sɛ wo bɛgyina dwuma no because Ghana ha sɛ wo tumi bia dwuma na ɔyɔnko dasani akɔto aduro no agu dwuma no ekuta tumi nsuo bɔfo a ɛde bua nipa ɛnyɛ bɔne okwa asolio onkwa asolio ɛyɛ nsuo a ɔdoma nkoma bɔɔyɛ no a yɛ nananom kuta saa bɔfoɔ no ɛna yɛde bua nipa sa yadeɛ ɛti yadeɛ ne yɛsunsum yadeɛ yɛatɔ ama wo nte ase a yɛhɔ yɛ mmɔ bɛyɛ hɔ woba a yɛbɛyɛ ho adwuma ne amo adeɛ bi akɔgu gyam nipa bi a ɔnante ase ase ne nso ɛdi nsuo ka na no ɔnim yadeɛ no bi no na tumi no ɛkuta yɛ na yi yadeɛ no akɔ baabi ɛfiri baeɛ ɛti nipa biara a wotie me bia no mepakyɛw aha ɛyɛ nhyira 104.5 FM nhyira 104.5 FM titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso a mepacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation ebe ha obu ha o masturbate otwetwe obema se bi pedu asase bi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu kretu efem odunsi ni Dr. Frimpo Manson me dia berewani akokrechi no motete mi na oduma nkoma de saa aduma chede ama me ye nana kwadwa sume dumu ye nana ya obi mu ye nana ya prankom na omu ye adwuma we ansa na ye ba se sunsuma wale da oso ye bema ana se masturbation eh how watwetwe obema saa na obema afon me pacho nye mpae ba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona kade ne nakiwade na nokwasem ewo mu ne se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo ho atumi bi bowura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nakiwade ankana heba doctor bienu obetima mu drama ba ma yekese sase mu maka wo nyira FM so for many years yetifie kwa nyaso no kure na meka kire wo ebu asase di yade na chi wampa mu na ukoje adura na spirit na se no ukoje adura na spirit na se no eti wanto obu ase amfa saa ohaw no ameche yansa amwo donkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsua yede sa yade no yampa mu saa spirit na na sase na mfri wa obienu obetima mu drama ba ma yekese nti wo ye ba ma obema fon tunsum ne oda tumi bo round na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena unsem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwiasem enisi na kanetete ye nanano mo boy ye yedunsifo a ye to afie dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman ama sa abofo na ekutan na die kira kobo waduro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira FM odunsi ni Dr. Frimpong manso meka kira obekwa akoda atwia oba kra spirit ne no beda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tano swa patra papo kukurum police station. Eho, enabengu tete mofra heba clinic and spiritual center. Akra La Paz, yani total filling station. Eni yari ya dawso, osha adia unhunye. Medika kacho se, otina ho, emu wenini fradi ya media mekano kure. Etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi ya nonti asye. Opesi ya dani fru so kobe bifri bae obaye kuta tumi adie bia de bamu akogujam na wotwi ya ye adwuma dwada kope memene da edipa biara ya de atena odehye no so gana ha ani abrochimam ha de ye stroke ya de amonti ase nyina brane yenko sama ye de yesi ye mobaye ne mum ye kuta tumi so ye de saye ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpa bo nye otena wo de asole yi hu ano a obekɔ mra otam nso ye otena wo se asole mesom se menwale aduro mimpuna dura ene emeku apani mba timishia ahoye ntini apoizi obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because na wi ase ayo o wa brochire na utimi anye bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu motwe di ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato no obi gye firi nsem brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kɔhye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane opremle na apam no o tena ho se esom se ma lese eye boni a asase no onyankopon wabo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de eboa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ya rituals ya mamre ni amane eboa mu eno omo be dadaye tie frem odunsini Dr. Frimpong Manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nanano matetene omo adwuma na edi anamodi ade ade amamre ni amane ya yemfa mpa ebo nye ohina wote akonya so nana bepe tumi eduro bi na fedwade na omunye du na nani panye abusua pani mesro bra ni ehye tumi eduro bi ma ne fedwale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no adwa na wudi bebo ho ban ne nipa to aduro 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da wo so na wo tena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima boaw ameye sho roba no odi nchim area me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tena si du 120 years 150 years na ne yato sa ne ma ni nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso awu me kotena sunsun ne kra anim ti yato abibiduro a tumi wo motwene ye yato nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se enye ma odoma nkoma de ma ye ne yato atwene utie mi na wo de ne egonori ane syphilis oso dai na tumi ni wada oyoba oso dai na spirit ni wada wa hwe ya wa wale ebe ye den enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade ne chiwa de ade we ebu etimi take 9 months 7 months this ye jinam ekutansuo tumi ne bofo aye de saman ma wo eti wo kwa kɔ ba bia nipa ne nimdie a obetim bia de na chiwa de aka no ba bia alter wa wo kɔ ne se yale no ntiasɛ ye bema kwa ma saman ne aye ade ayade na yato ama no wo de ne asase ho manso no obi anya stroke yade na ode akɔ mo a ne aye yade na firi su kɔ ba bia firi bai enye odunsi ne doctor frempon manso eni nwanu odunsi fo temofra heba clean wo de ne adwuma sɛm wo pɛ sɛ wo begyina wo adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pɛ sɛ ade tumi boa me no ɛboa sɛ de bɛya asase ne bɛka wo na sika no abɛye na agyina ɛyɛ temofra heba clinic and spiritual center frena na kofo sesia 055 500 2343 055 500 2343
2: and she
1: ran for nyina me the WhatsApp number ni betuja o abrochire o en yade wani no hu na de ye wo de ne glaucoma wo de ne pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wakwa koyo operation so still hu na de a tetemofra heba clinic eni ekuta ani adure wo fia ina nanom de agaya ekuta sunsuma ye de abon ho ban free tete besi na ebe ma obi a wo be nonnom se de be a wo koyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha aye tetemofra spiritual heba center tetemofra spiritual heba center ba bi ekuta tumi so ye de be boa obi jiwa asase afri wo nsema ba bi a wo gana bia ano obebe kumase ye ota kesie ne so ne enye tumi ade bi ne fa kɔhye ho mo a mo kokɔ a mo pɛsɛ mo ye boa me no oba ne ye won hyehyɛ afeso ana de bag ba kwa be dase ye tumi ade bi wo a metima ye na ade akɔhye afom kane tete no na ne nananom ye eboa mo na omafuo ne so na omutimi timi si abrosan ene asase ne ye ma na duane biem asase ne so a wo donwa kuma de oba ye na wo betena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a wo de store besi so asase bi a wo be kwa current store asase bi a wo besi hotel besi company no ye wo niema bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpong manso a e wo sɛ wo ba na me kyerɛ niema bi e be ye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you sɛ wo ye ade wo so na sɛ wankai na enti ne nananom ka sɛ asase ya no ye mother it nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne niema bi wo sɛ nka ye ma wo eni tu obu wo de aso bɔ fom ne okosi dan wo baabi okosi saa dan na na okɔ asase ne so na na ne sika nyina ahye afɛ na dwuma sɛm nyina wo abrochiro ɔwɔ hie wo na bibia nkɔ ye ma ne biem because ade ane nananom ni nyansa se nature e powerful nti nananom na omo kɔje asase aye afu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kɔtena ho ansa na wo ba no wa hyira wo ma asase na ye ye me se ane ama yato atwe no wantie me kora wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma ne begu company ne begu ahensam na wo di akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo se wo ye ma asase ni jiwtum sa asase na anyi wantum a obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empelifo te wo ye na ranu ye tena ho no anfa buo ni ani dia ma asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maami ye ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire wo nyira efem ye mfa mpae bo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo be wu eti asase bi wo a wo ye fo ma gudie asase bi wo a wo ko si dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne kire wo ne ma ana se bua ye tu na mo kwa asase ne so ne ko gira asase ne fie kura wo be si na wo ko tena wa ye wo ne ma bu a wo betima ya ma asase no nipa bone fo ba kro mu hu se fie si wo ye tete sam na me ko be nyansa fo na be tema se this a tete mo fra heba in spiritual center ye ne die nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyinu ro ho ne prem ne wo ho enya ade bi gyina ye bi kɔhye ho wo abrochira mo obi megyina mu ma ye de sa ade no na wo de kɔhye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no prem ne no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi ana adaw obi ani wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ne ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni ama mram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sa ade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsum di asem aya tete mofra heba clinic and spiritual center akra ya wala pass ya ni total filling station ni ye opposite kuma se ya wotano swapa trapa pogu kwenye ni police station ni ye opposite anope ya tenasi eya dwuma dwa da kɔpɛ memene da ɛne yare da wo so ontia sɛ mepakyɔ ɛntena hɔ mu animfra wo bepie mu ɔtete mmɔfra heba clinic a yɛnyɛ operation wo deɛ ne yɛ glaucoma wo deɛ ne ɛtɛ wo so ɛtɛ ne ɛfifi w'ani so w'ani so ayɛ kusuu yɛaka kyerɛ wo sɛ kɔkɔ yɛ operation kwa pie mu ɔte ase yɛfrɛ no saman ne ɔbɛwu akɔ nsamapom wo bepie mu ɔtete mmɔfra heba clinic a yɛnyɛ operation ɛkuta tumi aduru a yɛasom yɛ nananom a ɔmode aboa yɛde bɛboa wo mepakyɛ wo ɔba ye wafidi ye debe yushwa ya diye ni mse yesu nsu mse ye hunamani ye utumida ye ota da ho gana ye mkwani heba klinika ye na nanuma boye juma tiasia se ya diye un tiasia ye juma sem ye su nsu ma wadia ye beko honi ya kwa kwa samayi ye wanye mebuwa utufo magudia ye beti matira mwa ya ama asasino ye suwa bamfasuwa mao odia ni sebi mpredu ya sawuwa buruchie ubiji wa tiasia yesu nisema fabeja tuminu ni anya die bi ma na mo fankɔ sha asase na se wo die ne yesunsuma wa die na ehaw wo ya die ne ye ntɔ ya die wo su dae na wo didi wo su dae na wo waka wo su dae na sebi mpreduasa sebi kafra che obi di ababo obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane ensama ya die ne ma wo ye odunsini nko na ebetimi di na chiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa ntɔ ya die ne nguase ya die wo tena wo na ya die no de kɔto mpaebɔ na du baabi na sebi mpreduasa wo fu ahye ne wo ben ho a wo ba mepam because abibifo mo mpɛ no krɛ kane tete oni mfasum nchichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awaduro efie sase duro ayere be kama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade yedi na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duro baabi na se funu bon ho de a ene de wawasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biara da so usisi chia oto ase twu osu dae na tumi ni wada na wotwe ye juma die bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nwe nkɔ nye sɛ do ne nyɛ nkumdwafo ni dwa obu a oyade ne ntɔ yade obu a fie a wotim susu a di wachi ne sase di wachi no abusua nkɔnwa bi a mo sɛbi pɛdu asa mo gye na ayegya mu no ɛno na twe ne ho ama tumi bɔne na ayɛ bɛyie na beteki over ɛsɛ wu nura obu a yɛ bɛ mu aduro bi akɔ akɔpunu wɔ obu a sɛbi pɛdu asa sɛbi ka frɛ kyɛ ɛyɛ ahensɛm upɛ tumi bi agyina wachi wadwuma no di begya ɛyɛ tete mɔfra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mini menwa ma dunsifo Dr. Opoku ne nanakofo ɛne yade ayɛ nyɛ operation ɛbɔ wo wani so wani so ayɛ kusu mesra wo otena wo ani fira dia mintrente yaka kyo se wo koyo operation oyem chisu a obepie ma ye nyo operation kane tete ne nananom ye adwuma we no munyini 100 years no omukwa fom kodo ene yato sa ne ma ni nyina atwene opedru adwale opedru abo ho ban odie ne ye lack odie ne ye favor eye tete mo fra spiritual herbal soup eye sasedru aya ye wo gana ha ne abrochima mu anyina wo frɛ na odin hyehyɛ na che betima sendi bia ma tete mo fra spiritual herbal soup obo ha wo ha se sunsun bi di na chi wo ha na ne ye machine wo ha na ne sote wo ha obo birimbirim obu a oni lack oni favor oso da ye papa emem da ye boni nko a ene bem eye tete mo fra spiritual herbal soup sese dua ye fa tumi kwan so aya ba bia ndi wo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ena do wafidie na to a ha eye nsira 104.5 fm na wotwe bia tete mmɔfra heba clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom akyi a sɛbi mpredu asa sɛbi kafra kyɛ de whole Ghana wopɛ heba clinic ekuta tumi ne ɔta yɛde sa yadeɛ na sɛ yadeɛ wo nte ase a yɛsaman a ɛyɛ tete mmɔfra heba clinic and spiritual center fa kaa bɛdu kegyetia sofolai ɛdum pampa so wo sɛ wopɛ apatrapa poku krom ka wofo apatrapa poku krom ka wo so wobɛsi poku krom police station hɔ mepakyɛ poku krom ɛnyɛ mankra so ɛyɛ ta no so hɛi a wopɛ dɔkta no okuta ahabanduro a ɔsɛ neyadeɛ ɛmmerɛ a yɛnyɛ operation no a ɛyɛ tete mmɔfra heba clinic and spiritual center obi gye wase ase afiri nsɛm wopɛ sɛ woba ne ɛyɛ bambɔ ma wo sɛne bɛyɛ a sɛbi mpredu asa sɛbi kafra kyɛ obiaa bɛwu deɛ nanso kwaseɛ bi ntimi nkum ɔmfrɛ wo sunsum ne wo kra a ɛmma wo di a ɛyɛ tete mmɔfra heba clinic and spiritual center odise ni yade ene da so monte ase wo pese wo besaman ne yi yade ni firi suko ba bi firi ba ye yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom mu nyini che ya e tete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yale ya fe ne cardiovascular accident e start wa adwini ma blockage ni esibonkuma ye wadura de wasa se blockage ni sinifa e wadura de wasa e wo trinum se wano no se mpe aduansa kasa ne ma ye wa haba bi wa tumi wa gana hatete mofra doctor frimpon ko na me ni nwi adunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenum ama kasa na ba because stroke ne e start wa adwini mu cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikire ya de o nti ase wano ma dose ko ko ba e be sama ma gana ha open herbal clinic a wa bene o mo edru o mo ade ko bo ho ban a tete mofra herbal clinic doctor frimpon manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amu hwade amu hu ni ene gi sem se ho ye nyi operation ukodi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wo ntimi nka wakwa koye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fi se kwa pia mu wote ase ye friend o saman no be wa kwa nsamapom be piam a wote tete mofra herbal clinic chichem found to kanite tie dura tumi wo ma ne nananom ya na buo mu nyini di 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi wo de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye burofu eye kokofu wo pese ye ye niema ejina na ma because asase bi eda ho bia ne ahonhoma ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be daase akuafo nyina mutie o gana nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai mu ma efuo ni sunu ne enye sama mere ni bi ma asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nsua e de saya de otena o aya asoli sema yade na aya tama no ebeku emla otam nsua e otena o ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamo na ne yemfa ya nika mo bra mekasa amuntie na mekasa chiro benyansafo no makasa chiro badwumba e no mo ya no mo to asoli dem obi akobi enti abanfuo no kra ye ma kriofo no ma bodu kukura unhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo ba na tamfo o ma na asase no mo no mo twoma nsu nto ma to stroke yade ama enipa wo do mo asoli de omo solitia omo na di wo konkonsa otuo no ampe kane tete adura ne nananom ye omunyini che nyale awo tete mofra herbal clinic and spiritual center ahinie na open o mbetu adro asase no mbegie afri wonsem yade na yakotamo awosunda na tumi no oda osunda na semipredu asa wo wakaw osunda na semipredu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli ebeku amla wo tamu so efise bibini o mpe nokre bi odunsini meka nokra kiro ade ade amamre ne amane ye ne yamfa mpa bonye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 aha aye nyira 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotwe papafo a mo prostrate entre ho emye show rubber wa se rubber nso a oba ne ade otu aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no be dun so tetetete ya yetumi aduro ya nananom de ma ya yasom gana ha upo bi o ye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ya nana kwadwa som adum nyina be ye se adwuma yi bia na mo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ade otu so busum nsia na se wa ntima nyinsa de na ye onkra bia na o shebre ba bia wo gana ne abrochima mu abia ne ma miensa pe ene ye betiru ye otumi aduro bi ye sha okukuo na akosere makuo mi ensape na ye de otoso na ono ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana doctor frimpon manso odunsini mi na mikuta kane tete adura ye nananu ma hyeda ehirae e de se adro na mai awu awu dadwene da so wo ye oba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchichemu ntinu asori aka akye ne se se onye wedi na no owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebia na shebre ne nkrabe a odi ba asase so twedi ampo nyankopɔ de ma ho ebia na ma wo be wo ano no ana asole nshi chemu aka akye wo se maami a wutie mi ababa a wutie mi lady a wutie mi menwa ba a wutie mi se wo nye wedding na se yento akora ni din a ana ye ye nhyira wale ne so a wo a ebeto ase nti secret waya abortion 5 wo pa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsrasase ya nyi mpae anye kanetete awu adura ma wo yefuntimi mieda ganafo ye mpenokre enipa ye fere bibi shabre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ha wo ba asasi su ne nka ma 3 e ma 4 e na asole enkyerekyere bia ka akyere wo se se wo meye wedding na onyima aye nto akola ne din eni ti secretly obi ti asore dem me modi asore din wa aye abo 65 se dru se na wo ka no kora kyere ne no onti a ode be hye ne maami bia otifia ne maami ni nimu hwe na so asore ne na aka akyere ne se onye wedding a ye nto akola ne din ti secretly wa yima ugu 5 ni wura fi se obia ne ne hyebre ne ne nkrabia make pa chow edu ba bia this ye yimpa ye tro trade ampo ne asase obu o so omu firi nkonya fie most na mu firi nkonya fie ne nkonya ne mpa abɔshi kanu kra kyerɛw to obu o se ne makɔsɔ fu ye ho ma ye se ene oyire no be nom sa untimi wo because ompɛ no kɔre kasa tro ba nyansafo ne makasa tro ba dwen ba fe mo dunsi ne doctor frempo manso me na namo ana ye aduma we na meto aso no kra o to wankoma trade ampo de mo mo na meto aso eti se wo why is that na this oba ye hi ampaye extra nsane aye awu aduama o traka say have sensem e dia me ma mu nyi ampaye wo so untime wo because nya me na me ka kire wo say say ya anya wo wedding na wo aye nto akola na di aye wa sole na bibi for brain wash na abire wash obi ane ne shable ne ne nkrabia asase wo su nyi obi ane be ye enye obi ane be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya boshin eti say wa ntie ya nsira sase ya na otwedi ampon na kwa mu amia na bofu pani na amwa ma na nya ba ontime wo because odi a hyeni trim se ono na wotena solid am aye abortion 5 says a hyebre ne nkrabia so e wo oduma nkoma nsema ebi oduma nkoma de ne ba sase so e ma yakopon de ma no no ayi omo because of esum nchiche mu se onye wedding ntino ono so ba ne se bia wo ya amamre ne amane agu aduo no so ma na o se ebone ene tena fie de na ni abre ni wonu ne ho no omre ne nsira ma no na sase no emo ano no nya ba o abrochire awon hu dadwene da wo so a yo tumi ha bendro nu bra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ne mi wi anam de abrochire fo number na twa eto wo pa wo adro anya oba nko anan wo bema bua wo low sperm count bema bua wo masturbate bema bua wo

0: Me sure sa won so owo de. Eti ya kenkan die na ni wi a na won so ahu ba bia obetimi agina. Na ewo na watwe mu nsam so no ye bedin koro bebere wakasa fidie so. Na enkomo no bi ene se enkofo bi a ana se adehye bi a omo ewo ekro bi efe no asene manso akroso na eno ewo vivi mantem ho.
1: Okay.
0: Na sa enkofo ni ahemfo kire se womo kwan atete apansampa nti womo tewa na empenfo bi aba momi asika ye de kwakoye kwan de amam no motuetua kakra kakra womo so matuetua bosume be sie etua mu de matua kwa nim kakra sika no kwakwan no so embeyeye na ye busa se statementfo ene tue sika mi yikwan eno so ehu asem da ha ekroni ekokuma efen mofram mofram
1: okay
0: I know ewo asene manso across so mensin mu ewo puye mantem mu na ene anom ahemfo maboku ogem se o matue sika na sika no mutua ma hwan ene ho komo ye bedi ewo efia ha na kaka ku
1: e kwanyo
0: wonim se nena o mato ka asentuade mu
1: ah
0: 8%
1: ai o hanti chemu watwe
0: yes ye de 8% atoso na eno kra sai na yesi e calculate nifa
1: 8% no
0: ntie bia wo fro car free santase e de bateka enka ne na e 660 pesos e na omo atu mu call services 50 pesos ntie say 8% no sai na de ka ho e 80 pesos anase 8 pesos mo maye hu na ene manya ne ntie sa yesi pato nyani bi asi droba ni bi koto e wo ashentuade
1: Kwa
0: ye e kwasi kwa dada, ameti 40% nye mpoya kubi na. Enye sa mketua, ndo so mwa sentu ya diwa ha. Adraba fwole si, sa 8% ndo kwa di usa. Usa. Masa, edoson.
1: Edoson.
0: Enti se se who is who. Na watu yusu kakaku.
1: Yes.
0: Sa una ukwadri, atraya mune febi ya ya, omu kwa kwa emu.
1: Oh yes.
0: Ehun to tu ye ho asem.
1: Ehun to ye ne nokrepa.
0: Na yesi wo mba na wa sentiment tem ha hwehwe mi abia bebre. Baby a kwabra ni ufri ma.
1: Ye do kwaseno.
0: Na yakwa kwao. Fen sei mochire.
1: Mochire.
0: Na yeso mo ko enim mko hu ye. Kaka ku ne di a chire ntise sia tutu ne di kaka ku mochire man.
1: Kwado.
0: Yesi ya tutu bi mu.
1: Ya tutu bi mu.
0: Na mibusa se omo a omo de no oma tutu mu no. Se odi sheshe ho a obede akwa koyi na se efunu no waka fridge mu
1: okay
0: sa na tie kakaku
1: kwado
0: enu se bedi hu komo
1: mate ase
0: wa na akwa ye
1: ye na mko e bebo tie mu bibia
0: sa ko hu funu
1: oh kwado mi hu yi
0: hu nipa owo
1: enu na kire se iwiase nipa
0: se
1: hwe se hwe hwe hwe kwado nipa se hwe
0: man never is
1: oh kwado nipa bro ho
0: aya
1: wuti ase na kwado
0: jiwani
1: jiwani na uwa
0: e do kwato ba bia
1: urade kwado
0: okwa na moda dia so cement so ala taso
1: kwado e bi gugu form
0: oh
1: obi ana kwa woni bibi dia otimi se wasini da woni ka no
0: moda form
1: uwa you lie on the floor cement so taso so ne do ba to
0: kaka kupo so nkani nyina e fa ne kaja bi e ko bi ka na wa jabi
2: e fa position wo
0: na na ye hu nsem ya e wo mi ya na wa twi mu no na e abra ho sam mankran so
1: oh
0: ni nyina ne se wo mo aban kra chepeni se se de ye kandi na ye delete e be ka ho late Abubakar Sadiq onya ne ba bi ko ye ejwada no ana ye fofida no na omo eya mamre ni amani ye ja no kwan wonim se ono no na oye kramuni nti no ade ye nche sukra na ja omu gina so tew eho na wotim hu se enipa yense hwe eno so ye beka ho asem kakra ewo efia ha ene anopai na sese de ye duru so no eye mamensi bibi nkyere wo na da bi etase otufo na yaka akye wo se yesi bibi di akyere wo enye se bi ni bibi akye wo na se ni nyansa na emum awofri wo ho de nkakai so wo ho ntie de ye kakai wo na kakai kuo ne masema me kane se yen abibufuo no ohu yempe abasobɔ obi yade a yeye den se ye bɔna
1: abaso kire wawu
0: kire wawu mo asamna no aka no ntie ne masem nyina ne se eya bo bi abaso so ya de pa ene masem nyina no no hwe media mintu kwan kɔbo ni kro so da etimintimi nka broni asem be gana ha meti abibrem ha de ye minnim se se obi aya ade pa ye na ye bɔna abaso no eya ye dene na emu bɔne kakra ba ye